0: prašina, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
1: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 5 stepeni.